asase a ewo so yi ye so akwantufo bijana kono kusiesi bebi amaye enche bia obesa bebi o bisa ho se waye krado oba eneya waye krado so onene beko na

fisa wo ya mwa mwa ni o mwa mwa wa mwa mwa ni yo wa ti de ni so mo ni na ya re se o mwa mwa ni o mwa mwa o mwa mwa ni wa ya wa ya wa mwa mwa ni o mwa mwa wa mwa mwa ni e wura de mu a wa ti e wura de mi e kwa bi ma wo Oh, my one, why are you so far more to play? But so

Nyame Abraham Nyame Wadishaba minya mituwe jeunyame Usena upatase yudi na ye Wonyamie kwa ma wokuno Wonyamie kwa ma usena upata Wonyamie kwa ma wokuno.

gyina sika ka ne aduan so ne so na me mama ni so nkwara onyamie gwa ma no eye die wo kum no no chuda ma pusio kwa mu chata no ono a ye david ya ni amunyina no ni awa

wahene yesu wo nyane wo maje kwa yesu ukasai ema ebwa so chena na ebwo yiridiridi no ebwa so chene yedindia ena no pe na aso chimbia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie

Ewa de mabro kwa kwa akra twa di papa nyame aw lada aw mi fala mi papa bi nyame nyame adai adai adai adai mai mama lo bu adai adai kesa brami kesa brami.

0: Awurade. Sɛ yɛ nia simpa, yɛ de bɛyi wa yɛ. Abɔfoɔ no nyina se,
1: ɛnyɛ onyam kanidi.
0: Hey! Daniel!